0: 来のことも思っちゃダメ。大丈夫かな。不安になってくるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかけ。そうだ、今をここに生きていけばみんな生きていける
1: ぞ。ウェイクアップ、ウェイクアップ、ウェイクアップ、ウェイクアップ。